fredags Britpop i din radio. De her på P4 Bornholms Suede Beautiful Ones. Vi hiler videre med Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Mekdes på So You Dancing.

0: The Lars, There She Goes.
1: Oh, det er Dua Lipa. Nygift og alting.
0: Åh, oh, ja, hallo.
1: Hallo.
0: Tillykke med det, hvis du lytter med.
1: Houdini, frem imod de regionale nyheder.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.